0: A, proprio tako je bilo.
1: A vero je istorija.
2: Kad m-am făcut, prlam fecior fost, fina mladost avut, pak m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia dočekaj. În toate zile de življenje Radio Pula.

0: Când m-am făcut, prlam fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai. În toate zile de jivljenie, radio pula.
1: 16 sati.